բացակայությունը ետ, կայսոր նաև գվերաթարնամ ձեր հետ լալու։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Հայգետրոնը նաև բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ մեկ հայտարարություն ևս, որ Հայգետրոնը մինչև դարվուն վերջը, գիրագի օրերը, ժամը 9-ին մինչև ժամը 12:30 վարձված է եղեցական խումբի կողմը։ Այսօր հետ միասին բայց կահույքի անդամները կգնան Հայգետրոն հաջախել ժամը 11-ին վերջ, բզիկ սրահը, որ ընդհանրապես կկորդացվեր, այդ մեղը եկեղեցին վարձված է մինչև ժամը 11:30։ Հետևաբար անոնք, որոնք ժամը 11:30-ին առաջ կհասնեն, կգնան Հոմետմենի սենյակը կործածել և հոն քիչ մը հորիզոն գարտալ, մինչև որ իրենց ժամը ըլլա բզիկ սրահը կործածելու։ Այսօր հետ միասին, բայց պետք ավելցնել, որ մեր նախաճաշի սպասարկությունը կշարունակվի ամենգիրակ օրերը ժամը 11:30-ին վերջ։ Հիշեցնեմ նաև, որ այս ամսու 26-ին, հուլիսի 26-ին տեղի ունենա Հայգետրոնի տարեկան թաշտակնացությունը։ Այս տարի ևս այս թաշտակնացությունը տեղի պիտի ունենա Հայգետրոնի շրջապագեն ներս։ Անցրևի բարակային անշուշտ կարելի գլա Հայգետրոնի համալիրը կործածել և ներսը մնալ, եթե արևոտ և բայցար օր է, կարելի է նաև փագը կործածել և լավ ժամանակ անցնել։ Թաշտակրանցությունը սկսի ժամը 11-ին և կվերջանա ժամը 5-ին։ Հիմա վերաթարնանք մեր այսօրվա երգերու շարանին, այսօր առավելապես ցեզի վիդեո ամցնեմ Սևակ Ամրոյանեն երգեր, սկիզբը ընդգրեցիք Էլի Բերբերյանը, հավանաբար նաև Էլի Բերբերյանով կավարտենք, բայց միջոցին ձեզ երամցնեմ Սևակ Ամրոյանեն մի քանի երգեր։

Այսօրվա այս հաղորդումի գեսին հասածենք, նորեն հիշեցնեմ, որ Հայգետունը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ, ժամը 11:07. Եվ չմոռնակ, որ հուլիսի 26-ին տեղի ունենա Հայգետունի տարեկան տաշտակնացությունը, Հայգետունի շրջապագեն ներս առավոտյան ժամը 11-ին սկսելու մինչև երեկոյան ժամը 5-ը. Եվ հիմա սիրուժի գադարողությամբ երաշտական գդորեմը ետ կվերաթարնանք ռազմիկ Ամրոյանին։

0: Այսօր վայս հաղորդում է ավարդին հասած ենք, անշուշտ մեզ գնակ ու գնտրել ամեն գրագի օրերը, ժամը 10:11 FM ալիքի 93.3 FM յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արև շատ օրեր, ցտեսություն։
1: Դուն իդ կովիդ աղջի գուզեի ժամանակին։
2: Ես գիշեր ամպարսում է աղպեր։
1: Ոհ, եղավ շտեղ։
2: Գնասը։
1: Մներ տանք, անուշ։
2: Մներ տանք ուզենքս աղջիկը։
1: Է, ու աղջի գյակը չի դվեցին աղպեր։ Դեսան աղկադիս ինչ խսմն դան կեզի։
2: Մն պախսնենք, ինչ մենին։
1: Պախսունի, ոհ, պախսունիս, վալա բաբի կեզի կսպլ է։ Ամա դեսակով մի ես մներ տամ խոսամ իրացի դե, դեսնամ ալա։ Ակայ գապամի գրծակենի գրծակ չգրծակ ես Էդիվեն մսի բացու իրան կնա
2: բամ մենին գախբեր
1: բամ գենի դուս քիշիրելամ ներտան ես քիշիր ամբարձում է
3: ես